0: živim bićima.
1: Human or animals.
0: Bez obzira radi li se o ljudima
1: where
0: ili
1: there's a life,
0: životinjama, gdje god da postoji život.
1: There is a light of God.
0: Postoji svjetlost Boga.
1: There's a God.
0: Tamo je Bog.
1: And he is the creator.
0: On je taj koji je stvorio.
1: He is the creator of all creatures.
0: Stvorio je sve što postoji, sve živo, sva bića.
1: All are his children.
0: I sva su njegova djeca.
1: How to come to him back?
0: I kako mu se sada vratiti natrag?
1: It is said that we are the seekers.
0: Kaže se da smo mi tragaoci.
1: And we are searching.
0: I mi tražimo.
1: We had many, many lives behind us.
0: Za nama su već mnogi, mnogi životi.
1: Many times we were born and died.
0: I mnogo smo se do sada puta rađali i umirali.
1: Many times.
0: Mnogo puta.
1: Now where will we go?
0: A kuda ćemo ići?
1: Unfortunately we don't know.
0: Nažalost to ne znamo.
1: We don't know from where we came.
0: Niti znamo odakle smo
1: how
0: došli.
1: We came,
0: na koji način smo ovdje
1: why
0: stigli?
1: We came,
0: radi čega smo stigli?
1: And where we will go.
0: I kuda ćemo otići?
1: For this again begin to meditate.
0: I u tom cilju da bi to saznali počinjemo meditirati.
1: Comes to the creation.
0: I dolazimo do stvaranja.
1: The creation. In the beginning,
0: stvaranje u početku,
1: there was only the dark, cold, void space.
0: Bio je samo taman, hladan, prazan prostor.
1: From that cosmic consciousness,
0: jer je iz te kozmičke svijesti,
1: the nada come sound.
0: Došao je zvuk, nada.
1: That sound is known as Om.
0: Taj zvuk je poznat kao Om.
1: Om. Now today scientists,
0: današnji naučnici,
1: they are saying,
0: oni kažu,
1: there was a very big sound in this universe.
0: Da je postojao neki vrlo velik moćan zvuk.
1: Like a big explosion.
0: Nešto se dogodilo poput velike eksplozije.
1: And still there is a resonance in this universe.
0: I još uvijek možemo vidjeti tu, čuti tu rezonanciju u ovom svemiru.
1: Everything come out of that sound.
0: Sve je došlo iz tog zvuka.
1: And so we are the waves of that sound.
0: A mi smo valovi tog zvuka.
1: We are coming from the cosmic self.
0: Jer mi dolazimo od kozmičkog jastva.
1: There the elements were created.
0: Tada su stvarani elementi.
1: The first fire element.
0: Prvi element vatre.
1: Then the air element.
0: Zatim zraka.
1: Then the water element.
0: Vode.
1: And after the earth element.
0: I na kraju zemlje.
1: The space element is always there.
0: Element prostora je uvijek postojao, on je uvijek tamo.
1: And from these elements,
0: a od tih elemenata,
1: the beings is created.
0: Stvorena su bića.
1: We are all created out of five elements.
0: Svi mi smo stvoreni od tih pet elemenata.
1: Different life have different centers in the body.
0: Različiti oblik života ima različite centre u tijelu.
1: The human soul, the human consciousness,
0: ljudska duša i ljudska svijest,
1: is far developed one.
0: Je najrazvijenija.
1: But still very dependent.
0: No ipak je vrlo zavisna.
1: On the waves of the time,
0: na valovima vremena,
1: this individual soul is fluttering like a boat.
0: Poput čamca pluta ova individualna duša.
1: From space to space.
0: Od prostora do prostora.
1: And for the time being remains somewhere.
0: I neko vrijeme se ponegdje i zadrži.
1: And creates a form.
0: I stvori oblik.
1: Birth.
0: I rodi se tako.
1: It creates the relations.
0: I u tom životu stvori odnose.
1: Mother, father, husband, wife.
0: Ima oca, majku, supruga ili suprugu.
1: Children.
0: Ima djecu,
1: friends,
0: prijatelje.
1: After some time,
0: nakon nekog vremena,
1: again the self begins to go.
0: Jastvo nastavlja ići.
1: And the body dissolves.
0: A tijelo se rastače.
1: The family attachment,
0: sve one obiteljske vezanosti,
1: the relations,
0: sve svi odnosi i veze
1: all relatives
0: sa svim sa cijelom obitelji
1: follows you for certain distances.
0: Sve to vas prati na neku udaljenost.
1: Again you are alone in the dark space.
0: I onda ste ponovno usamljeni u tamnom prostoru.
1: Your destiny, your karma will bring you to the new life.
0: A vaša će vas sudbina i vaša karma dovesti u novi život.
1: When the individual self is descending from the cosmic consciousness or from the universe to the physical world, to the body.
0: Kada individualna duša dolazi, spušta se iz kozmičkog nivoa na ovaj individualni u tijelo,
1: then God,
0: tada Bog,
1: or cosmic mother,
0: ili kozmička majka,
1: which you may call the cosmic principles,
0: koje možete zvati kozmičkim načelima,
1: sends with one soul,
0: uz jednu dušu,
1: different kind of lights,
0: šalju i različite vrste svjetlosti,
1: the protections,
0: šalju zaštite,
1: like when the president or some great personality is going, the automatically the security is following them.
0: Jer kao kada predsjednik ili neka uvažena osoba ide nekuda, automatski prati i zaštita.
1: In this body we are accompanied by consciousness.
0: U ovom tijelu nas prate svijest,
1: by intellect,
0: naš intelekt,
1: emotion,
0: emocije,
1: memory,
0: pamćenje,
1: and all these feelings,
0: i sva ta osjećanja.
1: And body is created.
0: I onda je stvoreno tijelo.
1: Now the human body is here.
0: I sada je ljudsko tijelo ovdje.
1: Human body is a body where there is immense of energy dormant.
0: Ljudsko tijelo je ono tijelo u kojem je uspavano veliko mnoštvo, velika količina energije.
1: There is called chakra.
0: To se zovu čakre.
1: Chakra means
0: čakra znači
1: a circle,
0: krug,
1: a cycle,
0: kotač,
1: round,
0: okruglo.
1: That's chakra.
0: To je značenje riječi čakra.
1: And why we call them chakra?
0: Pa zašto onda te centre nazivamo čakre?
1: Energy always flows and comes in cycle.
0: Energija uvijek teče i dolazi kružeći.
1: Like the sun ray doesn't come directly to us, it's cycling.
0: Kao što sunčeva svjetlost ne dolazi direktno, već sunce kruži, odnosno zrake kruži.
1: Everything is zero.
0: Sve je poput nule.
1: Everything is round.
0: Sve je okruglo.
1: Energy is round.
0: Energija je okruglog
1: oblika. Water drops, they are always round.
0: Kapljice su uvijek okrugle.
1: Your soul is round.
0: Vaša duša ima oblik.
1: Everything is turning.
0: Sve se okreće.
1: Because in that sound,
0: jer u tom zvuku,
1: which started, began evolution,
0: koji kad je započeo, počela je i evolucija,
1: and cycling,
0: započelo je i cirkuliranje.
1: That's why we call rebirth.
0: I onda to nazivamo ponovnim rođenjem.
1: And in modern language you call recycling.
0: A u suvremenom jeziku recikliranje.
1: Why do we call recycling?
0: Zašto zovemo recikliranje, ponovno kruženje?
1: It's turning.
0: Zato je se okreće, kruži.
1: So the chakras in the body, they are constantly turning.
0: Čakre u tijelu se konstantno okreću.
1: And when it's turning, there is energy produced.
0: A kada se zbiva taj pokret kružni, stvara se i energija.
1: Like a dynamo.
0: Nešto poput dinama.
1: Which is producing the energy.
0: Kao dinamo koji stvara energiju.
1: In the human body.
0: U ljudskom tijelu.
1: We are talking today about human body.
0: A danas govorimo o ljudskom tijelu.
1: According to the yogic science.
0: A u skladu sa jogijskom naukom.
1: Yogic anatomy.
0: Jogijskom anatomijom.
1: They said that in a human body there are 72,000 nerves.
0: Oni kažu da postoji 72,000 živaca.
1: These 72,000 channels through which the conscious energy flowing.
0: Postoji u ljudskom tijelu 72.000 kanala kojima teče ta energija, ta svijest.
1: And that's like a network.
0: I ti kanali čine mrežu.
1: These are the net.
0: To je poput mreže.
1: And each nerve has its own function.
0: A svaki pojedini od tih živaca ima svoju vlastitu funkciju.
1: That nerves are not like our physical nerve.
0: Ti živci nisu poput naših fizičkih živaca.
1: But this is something like astral part of the physical nerves.
0: Već su to nešto kao astralni dijelovi fizičkih živaca.
1: Now, the nerves, they have branches.
0: Svaki od tih živaca se dijeli.
1: And every branch where it begins to divide,
0: grana se, a tamo gdje se svaka ta podjela događa u tom čvoru, tom mjestu.
1: Let's take a letter Y.
0: Poput slova Y.
1: If you take the Y,
0: ako gledate slovo Y,
1: then it has 2 and 2, 4, 5, 6 and 7 points.
0: On to slovo ima 7 točaka.
1: And in a small letter Y,
0: malo slovo Y,
1: there are 7 kinds of energy.
0: Postoji 7 različitih, 7 vrsta energije.
1: At the end, bottom,
0: jedna je na samom dnu tog slova.
1: It's a different energy.
0: Tu je različita energija.
1: In the middle part,
0: u onom
1: string,
0: srednjem dijelu do gore, tu je drugačija energija.
1: Where branch is dividing,
0: u mjestu ukrštanja,
1: there's a different energy.
0: Gdje se dijeli, tu je.
1: Again, branches have different energy.
0: Svaka od tih grana ima svoju različitu. I svaki kraj, svaki vrh, ona dva vrha imaju
1: now,
0: svoju.
1: This is proved by, again, by the scientists.
0: To je ponovno dokazano od strane znanstvenika.
1: And especially by the acupuncture.
0: A pogotovo od onih osoba koje se bave akupunkturom.
1: Electric acupuncture.
0: Električnom akupunkturom, odnosno akupresurom.
1: They call the zone energy center.
0: Oni zovu čvorišta energetskim centrima.
1: If you touch the needle to the zone,
0: ako u toj čvor, u to čvorište taknete iglom,
1: then on the monitor the needle will move.
0: Tada će se na onom monitoru kazaljka, mjerač pomaknuti.
1: If you don't hit the proper point,
0: ako ne dotaknete na pravo mjesto,
1: the needle will not move.
0: Ona kazaljka se neće ni malo pomaknuti.
1: Now this means,
0: to znači
1: that John energy center,
0: da taj to čvorište, taj energetski centar,
1: is chakra.
0: To je čakra.
1: And there is energy flowing.
0: Na tom mjestu struji
1: energija, created,
0: tamo se stvara energija,
1: and there's energy consumed also.
0: Ali se tamo i troši energija.
1: So in the body,
0: tako u tijelu,
1: there are the thousands of centers in human body.
0: Postoje tisuće centara u jednom ljudskom tijelu.
1: And these centers are divided into the different categories.
0: A ti su centri podijeljeni u različite kategorije.
1: The centers which are lying under our foot soles,
0: oni centri koji se nalaze ispod naših, odnosno u nivou naših tabana,
1: till the ankle joints,
0: idu od tabana do zglobova.
1: These are the earth chakras.
0: Do skočnih zglobova, oni su zemljane čakre.
1: And the center from ankle joints till the hip joints,
0: oni od skočnog zgloba do zgloba kuka,
1: they belong to the animal kingdom.
0: A pripadaju životinskom kraljevstvu.
1: They are mixed with the earth center, earth qualities and the vegetation and animals.
0: U njima su pomiješane kvalitete zemlje, vegetacije i životinskog.
1: From the hip joints where the spinal column is ending, bottom.
0: Od trtice, znači od kraja, od kukova, tamo gdje počinje kralježnica.
1: There till the beginning of the head,
0: do početka glave,
1: is called the human centers.
0: Tamo su centri nazvani ljudski centri.
1: And from the beginning of the head till the top of the head,
0: a od početka, od dna glave do vrha glave,
1: that's called the divine centers.
0: Tamo su smješteni božanski centri.
1: So this is the four categories of the centers in our body.
0: To su 4 kategorije tih centara u našem tijelu.
1: Now where you should concentrate and where you should not concentrate.
0: Na što bi se sada trebali koncentrirati, a na što ne bi.
1: That's very important.
0: To je jako bitno.
1: Sometimes you have to awake the energy.
0: Ponekad energiju trebate pobuditi, probuditi.
1: You press some point in your footsole.
0: Pritisnite na neko mjesto na tabanu.
1: And you feel the energy in the whole body.
0: I dogodit će se da osjetite energiju u cijelom tijelu.
1: So that energy should not

0: brain through the spinal column.
1: Ta tri su smještena od mozga duž čitave kralježnice.
0: Pingala and Sushumna.
1: Zovemo ih Ida, Pingala i Sushumna.
0: Ida is controlling our left hemisphere.
1: Ida upravlja našom lijevom hemisferom.
0: Ida is controlling our emotion.
1: I ona upravlja našim emocijama.
0: Ida is the, has the moon principle.
1: Ona ima mjesečev princip.
0: And moon is a water principle.
1: A mjesec je povezan sa vodenim principom.
0: And water is emotion.
1: A voda su emocije.
0: Moon is emotion.
1: Mjesec su emocije.
0: Moon doesn't rise every day equally.
1: Mjesec svakoga dana na nebu ne pojavljuje se jednako.
0: Every day is different.
1: Svakog dana je drugačiji.
0: Similarly, you doesn't think every day equally.
1: Pa na isti način niti mi svakog dana ne razmišljamo jednako.
0: You change always your mind.
1: Stalno mijenjamo svoje mišljenje.
0: You say, well, I changed my mind.
1: Kaže se doslovce promijenio sam svoj um, promijenio sam mišljenje.
0: I changed my opinion.
1: Promijenio sam svoj stav.
0: And again, you have different thoughts.
1: I ponovo se dogodi da imate različite misli.
0: So moon is reducing and moon is growing.
1: I tako mjesec raste i mjesec opada.
0: And that we call mind has two functions.
1: Pa stoga kažemo da i um ima dvije funkcije.
0: Sankalpa and vikalpa.
1: To su sankalpa i vikalpa.
0: Sankalpa means to decide something.
1: Sankalpa znači donijeti neku odluku.
0: And vikalpa means to give up.
1: A vikalpa znači odustati od te odluke.
0: That's what our mind is doing.
1: I to je ono što naš um radi.
0: So the Ida nadi,
1: Ida nadi,
0: the left one,
1: lijeva strana,
0: connected with the left nostril,
1: povezana s lijevom nosnicom,
0: that is our emotional part.
1: To je naš emotivni dio.
0: That's our mind.
1: To je naš um.
0: The left one, the right one, sorry.
1: Desna strana,
0: that's called pingala.
1: Koja se naziva pingala.
0: That's controlling our right hemisphere.
1: Ona upravlja našom desnom hemisferom.
0: This nadi controls our activities, temperament.
1: Taj nadi upravlja našim aktivnostima i našim temperamentom.
0: That represents the sun.
1: To predstavlja sunce.
0: So this is the sun system and that's the moon system.
1: Dakle imamo sunčevi sustav i mjesečev sustav.
0: And within that, there is a third nadi which is also controlling them, both of them.
1: A između njih postoji treći nadi, treći kanal koji kontrolira i ovaj jedan i drugi.
0: That's called Sushumna.
1: Koji se zove Sushumna.
0: Central one.
1: Središnji.
0: Sushumna represents our consciousness.
1: Sushumna predstavlja našu svijest.
0: And everything what happens with you, that happens through your consciousness.
1: A što god da se sa vama događa, događa se kroz vašu svijest.
0: And consciousness has different levels.
1: A ta svijest ima različite nivoe.
0: Somewhere Buddha is writing.
1: Negdje Buddha zapisao.
0: The Buddha says.
1: Buddha je rekao.
0: A time of my enlightenment.
1: U trenutku mojeg prosvjetljenja.
0: I went back to the stone time.
1: Vratio sam se u kameno doba.
0: I followed my consciousness.
1: Slijedio sam vlastitu svijest.
0: That I went till to the stone.
1: Slijedio sam do onog trenutka kada sam bio kamen.
0: It was me who was in the stone.
1: To sam ja bio kamen.
0: Millions of years, or the billions of years I was existing in the stone.
1: I tada sam milijune i trilijune godina postojao kao kamen.
0: And it was a long, long, long way till I came to the human consciousness.
1: I zaista je vrlo, vrlo, vrlo dugačak put dok sam došao do ljudske svijesti.
0: And again there was a long way till I came to the enlightenment.
1: A zatim je slijedio vrlo dug put dok sam došao do prosvjetljenja.
0: That means supreme consciousness.
1: To se zove vrhunska svijest.
0: Cosmic consciousness.
1: Kozmička svijest.
0: His name was Siddhartha.
1: Njegovo ime je bilo Siddhartha.
0: The prince Siddhartha.
1: Zvao se princ Siddhartha.
0: But when he got enlightenment,
1: no kada je postigao samospoznaju prosvjetljenje,
0: then he was known as Buddha.
1: Tada je bio od tada znan kao Buddha.
0: Buddha means

0: enlightened one.
1: Buda znači prosvjetljeni.
0: Or self-realized one.
1: Ili onaj koji je samorealiziran.
0: Who has God consciousness.
1: Koji u sebi ima svijest, božansku svijest.
0: Well, the Patanjali yogi.
1: Yogi Patanjali
0: and some other yogis.
1: In neki drugi yogi.
0: They divide consciousness in some major parts.
1: Samo su svjesnost podijelili na neke veće grupe.
0: Unconsciousness.
1: Nesvjesno.
0: You have unconsciousness also.
1: Vi imate također i nesvjesno u sebi.
0: Subconsciousness.
1: Podsvjesno.
0: You have subconsciousness.
1: Imate i podsvjesno.
0: Consciousness.
1: Svjesno.
0: You have this.
1: Imate i to.
0: Super consciousness.
1: Nadsvjesno.
0: That some of you have not.
1: E to neko od vas nema.
0: And cosmic consciousness.
1: Kozmička svijest.
0: That you will have after the death.
1: A to ćete imati nakon smrti.
0: These are the five different levels of the consciousness.
1: To je pet različitih nivoa svijesti.
0: Unconsciousness is the part of your consciousness.
1: Nesvjesno je dio vaše svijesti.
0: Where all your karmas from the past lives existing.
1: Gdje su pohranjene i postoje sve karme iz vaših prošlih života.
0: You may call them sin.
1: Možete zvati grijesi.
0: You may call them karma.
1: Ili karme.
0: You may call them your luck.
1: Ili vaša sreća.
0: You may call them bad luck.
1: Ili dobra ili loša sreća.
0: Everyone have different things in the unconsciousness.
1: Jer svatko od nas ima različitih stvari pohranjenih u nesvjesnom.
0: Problem is this.
1: A problem je u tome
0: that we don't know.
1: Da o tome ne znamo ništa.
0: What is in our unconscious?
1: Ne znamo što je u našem nesvjesnom.
0: We are sitting here.
1: Sjedimo sada ovdje.
0: And under this there is a basement.
1: Ispod ovog prostora postoji podrum.
0: And we don't know what's lying there inside.
1: I ne znamo što se nalazi u tom podrumu.
0: It can be gold.
1: Može biti tamo i zlata.
0: It can be coal.
1: Može biti ugljena.
0: Or can be bombs.
1: A mogu biti i bombe.
0: We don't know.
1: Mi o tome ništa ne znamo.
0: Because we can't see through this matter.
1: Jer kroz ovu materiju ne vidimo ništa.
0: So your unconsciousness you cannot see.
1: Stoga vaše nesvjesno ne možete vidjeti.
0: The unconsciousness is here in Kundalini yoga is known as chakra muladhar chakra.
1: U ovoj knjizi Kundalini yoga skrivene snage u čovjeku nesvjesno se naziva ili opisuje pod muladhar chakrom.
0: I will come to this point.
1: Doću do toga
0: very soon.
1: Vrlo brzo, bez brige.
0: So the sushumna nadi or the nerve,
1: taj središnji sushumna nadi ili živac,
0: that is controlling and guiding of our consciousness.
1: On upravlja našom svješću.
0: And our consciousness is very much depending on our brain centers.
1: A naša svijest vrlo je zavisna od naših centara mozga u mozgu.
0: Now these three nadis,
1: ta tri živca nadija,
0: these three channels through where the energy is streaming.
1: Ta tri kanala kroz koja energija teče.
0: Moon,
1: mjesečev,
0: sun,
1: sunčev,
0: and cosmic consciousness.
1: I kozmička svijest.
0: In Veda said,
1: u Vedama je rečeno,
0: yatha brahmande tatha pinde. What is in the cosmos existing?
1: Da što god postoji u kozmosu,
0: everything is existing in your body.
1: Sve isto postoji u vašem tijelu.
0: Entire functions of the cosmos.
1: Čitav sva djelovanje, sve funkcije koje postoje u kozmosu,
0: is in your body.
1: U svemiru postoje u vašem tijelu.
0: And not only in your body.
1: A ne samo u vašem tijelu.
0: In your each blood cell.
1: U svakoj kapljici vaše krvi.
0: Your son or your daughter.
1: To je vaša kćer ili vaš sin.
0: Looks exactly like you.
1: Oni izgledaju potpuno isto kao vi.
0: Apple seed.
1: Sjeme jabuke.
0: Have everything hidden, the whole tree and all fruits.
1: Koštica jabuke u sebi sadrži čitavo drvo i sve plodove na tom drvetu.
0: Taste.
1: I svu boju tih plodova.
0: And the seed is so small.
1: i ukus tih plodova, a toliko je mala ta sjemenka.
0: Yatha brahmande tatha pinde, what is in universe existing as existing in your body, that is a yogi's declaration.
1: Jer jogi kažu što god postoji u univerzumu, postoji i u vašem tijelu.
0: This channeling system.
1: Ti sustavi kanala.
0: When you imagine your body.
1: Kada zamislite svoje tijelo.
0: I can say that you are like some lightning ball.
1: Recimo da ste poput neke svjetleće kugle.
0: And from every direction of the universe.
1: I iz svakog pravca svemira.
0: Light is streaming in your body.
1: Svjetlost dolazi u vaše tijelo.
0: When you see the sun.
1: Kada vidite sunce.
0: The light is streaming.
1: Radiating. Svjetlost se širi, zrači.
0: So the cosmic mother.
1: Stoga kozmička majka.
0: She takes care of you and me.
1: Ona se brine i o vama i o meni.
0: Constantly she is giving energy.
1: I stalno neprekidno daje energiju.
0: And that energy is going towards our soul.
1: A ta energija teče prema našoj duši.
0: Why you breathe in and out?
1: Zašto udišete i izdišete?
0: Not only oxygen.
1: Ne samo zbog kisika.
0: Constantly this child of that cosmic mother.
1: Jer konstantno to dijete te kozmičke majke.
0: Is nourishing.
1: Se hrani.
0: Through the cosmic light, inhale and exhale.
1: Kroz kozmičku svjetlost koja dolazi udahom i izdahom.
0: The whole body.
1: Čitavo ovo tijelo.
0: Some chakras in the hands.
1: Neke čakre u dlanu.
0: They become active.
1: One se aktiviraju.
0: And you have healing power.
1: Pa vam onda posjedujete moć iscjeljivanja.
0: Some people have healing power.
1: Neki ljudi zaista iscjeljuju, mogu iscjeljivati.
0: And you have also. But your chakras is dormanted.
1: I vi možete, ali su vam te čakre uspavane.
0: If you want, I can show you technique how to awake.
1: Ako želite, mogu vam i pokazati
0: immediately.
1: Odmah tehniku kako možete probuditi čakre.
0: Would you like to have healing?
1: Da li biste željeli moći liječiti rukama? Da, and yes.
0: Very good idea.
1: Dobra ideja.
0: Practice makes master.
1: Vježba čovjeka čini majstorom.
0: This you should practice at home.
1: Ovo trebate vježbati kod kuće.
0: I am sure.
1: I siguran sam
0: that your hands will be healing hands.
1: Da će vaše ruke biti ruke koje liječe.
0: And it doesn't require anything.
1: A ne nije potrebno ništa drugo.
0: Practice few times a day.
1: Vježbajte samo nekoliko puta na dan.
0: And it doesn't take long time.
1: A ne treba ni puno vremena za to.
0: You can practice in your car.
1: Možete ovo vježbati u svojemu autu.
0: When the traffic light is red.
1: Kad je crveno na semaforu.
0: When it becomes green, you have finished already the practice.
1: Jer kad dođe zeleno, vi ste dovršili vježbu.
0: And you will see that red light will become green.
1: I vidjet ćete da će crveno svjetlo postati zeleno.
0: So, we will do now.
1: Sada ćemo to probati.
0: Look to your beautiful hands.
1: Pogledajte malo svoje prekrasne dlanove.
0: I am going to show you a very simple technique.
1: Pokazat ću vam sada vrlo jednostavnu tehniku.
0: But it will have very strong intensive effect.
1: Ali će imati vrlo jaki intenzivan efekt.
0: Open your palms like this.
1: Otvorite na ovaj način vaše dlanove.
0: And I'm sure you feel something now.
1: I siguran sam da sada nešto osjećate.
0: Normally you don't feel.
1: Ono što normalno možda ne osjećate.
0: Do you feel something?
1: Osjećate li nešto?
0: And now I would like that you put hands like this.
1: Sada stavite ruke ovako malo razdvojene jedne od druge.
0: Now you feel more intensive than before.
1: Sada možda to osjećate još intenzivnije nego prije.
0: And I can tell you what you feel.
1: A mogu vam
0: why
1: reći
0: you feel?
1: Zašto to osjećate?
0: Because the blood circulation is moving.
1: Zato jer vam se pokreće cirkulacija u rukama.
0: So still not miracle.
1: Još uvijek se ne radi o čudu.
0: The miracle will come now.
1: Sad će čudo.
0: This energy you feel sensation, these are all your chakras. In the palms you have hundreds of chakras.
1: Ovu energiju, ovu senzaciju koju osjećate, to je energija koja ide vašim čakrama, a imate u dlanovima stotine čakri.
0: Now close your fingers.
1: Zatvorite prste.
0: Together.
1: Da su skupljeni zajedno, da nisu razdvojeni, nego da su skupljeni.
0: And now you fold your hands.
1: Sada spojite dlanove.
0: You don't feel now.
1: Sada ne osjećate ono što ste osjećali prije.
0: But now the process begins.
1: Ali sada proces započinje.
0: And this process is,
1: a taj proces je,
0: that you rub your palms like this.
1: Da ovako protrljate dlanove.
0: Go ahead.
1: Protrljate ih malo.
0: And in this way now we are somehow physically
1: na ovaj način
0: activating our dormant chakra.
1: Fizički aktiviramo naše uspavane čakre.
0: Go ahead.
1: Samo nastavite trljati.
0: Till it begins very hot.
1: Sve dok ne postanu zaista vrući dlanovi.
0: Till the tip of the fingers you should rub.
1: Trljajte tako da cijele vrhove prstiju isto tako trljajte.
0: And don't miss the chance.

0: And now,
1: a sada,
0: more extensively,
1: još malo intenzivnije,
0: and now concentrate.
1: Sada se malo koncentrirajte.
0: And stop.
1: I stanite.
0: Like this.
1: Malo rašireni dlanovi. Malo ih približite, malo ih raširite.
0: Do you feel?
1: Osjećate li nešto?
0: Try to bring your palms nearer.
1: Probajte još malo približiti dlanove bliže jedno drugom.
0: And go far.
1: Pa ih malo razdvojite.
0: So you will feel energy when you go far.
1: Osjetit ćete energiju kada ih lagano širite.
0: And when you come nearer.
1: I kad ih približavate jedan drugom.
0: It's pulling together.
1: Oni se privlače međusobno.
0: It's a magnetic power.
1: Kao da je magnetska sila između njih.
0: There's nothing.
1: Ali to nije ništa.
0: Only your own bioenergy.
1: To je samo vaša bioenergija.
0: And your chakras are activated from hands.
1: To su vaše vlastite čakre koje su aktivirane u dlanovima.
0: If you move like this,
1: ako pomaknete ovako,
0: like needles going through,
1: kao da male iglice bockaju u dlanovima.
0: Feel it.
1: Probajte osjetiti to.
0: And now you close your palms.
1: Sada stavite, zatvorite šake s palcem unutra i spustite ruke na koljena.
0: And tell.
1: I recite mi.
0: Cosmic mother.
1: I recite kozmička majko.
0: Divine energy.
1: Božanska energija.
0: Please.
1: Molim te.
0: Go back.
1: Vrati se natrag.
0: And now bring your hands nearer.
1: I sada približite svoje dlanove.
0: You don't feel.
1: Više nećete osjetiti to isto.
0: Do you feel?
1: Osjećate li to?
0: Now, this is a very simple technique.
1: To je jedna vrlo jednostavna tehnika.
0: If you don't want some for different things,
1: ako ne želite za neke druge stvari,
0: then at least for a winter is very good.
1: Ako ništa drugo, barem je za po zimi dobro.
0: So, when the traffic light is red,
1: dakle, kad je na semaforu crveno,
0: you can make your this exercise,
1: vježbajte ovu svoju vježbu,
0: and then go ahead driving.
1: I onda vozite.
0: If you will do few months continuously,
1: ukoliko budete probali raditi ovo nekoliko mjeseci neprestano,
0: and you place your hand,
1: i svoj dlan stavite,
0: somewhere on your body where you have pain,
1: na neki dio vašeg tijela na kojem je neka bol ili ste bolesni, ali prvo protrljajte dlanove
0: and then place your hand there.
1: I onda spustite dlan na to mjesto.
0: You will be able to heal yourself.
1: Bićete u stanju sami sebe izliječiti.
0: Or someone else.
1: Ili nekog drugog.
0: So this is a very useful technique.
1: To je vrlo korisna tehnika.
0: If you do, it's for you.
1: Ako ju radite, to je za vas.
0: If you will not do, it's your things.
1: A ako ju ne budete radili, to je za vas.
0: Now, these three nadis.
1: Ta tri nadija, ta tri
0: Ida,
1: kanala.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala i Sushumna.
0: They begins from the place where we call Agya Chakra or small of the brain.
1: Počinju od mjesta koje nazivamo Agya Chakra.

0: samo kapljicu meda.
1: And you rub there 1 minute.
0: I trljajte to minutu.
1: Not too tight, strong.
0: Ne pregrubo.
1: After take 1 drop of milk.
0: Nakon toga uzmite kapljicu mlijeka.
1: And rub on that.
0: Isto tako lagano utrljajte.
1: This rubbing here on this point of the head.
0: I to trljanje na ovom mjestu glave.
1: I can tell you that it will develop your eyesight.
0: Će vam pomoći da poboljšate ponovno svoj vid.
1: Don't ask me anatomically why and how, because I'm not a doctor.
0: Nemojte me pitati anatomski za objašnjenje svega ovo kako i zašto, jer ja nisam liječnik.
1: But I can only tell you practical experiences which I made.
0: Ali vam mogu reći iz praktičnog iskustva koje sam sam imao.
1: There are some people who have always very strong eye pressure.
0: Postoje ljudi koji uvijek imaju vrlo visoki očni tlak.
1: And sometimes you need to close your eyes because you have pain.
0: Pa imaju potrebu zatvarati oči jer ih očne jabučice bole.
1: That will disappear.
0: Pomoću ove tehnike to
1: honey,
0: će nestati.
1: Milk.
0: Med, mlijeko.
1: After you wash yourself,
0: nakon što se operete,
1: and then you put little perfume.
0: To nanesete, operete se i na kraju stavite malo parfema.
1: Best would be sandalwood oil.
0: Najbolje bi bilo ulje od sandalovine.
1: Or little tiger balm.
0: Ili onog malo one tigrove masti.
1: Because whole day you will feel here beautiful sensation.
0: Jer ćete čitavog dana osjećati na tom mjestu prekrasan osjećaj.
1: When you go to the water for bathing or shower.
0: Kada onda budete išli do vode zbog kupanja ili tuširanja.
1: First you should put water here on top of the head.
0: Uvijek probajte vodu staviti prvo tu gore na vrh glave.
1: And then other parts of the body.
0: Pa onda na ostale dijelove tijela.
1: We are doing different.
0: Mi obično radimo drugačije.
1: We wash first one leg and two and then hands and then it comes here.
0: Prvo peremo noge, pa trbuh, pa ruke, pa na kraju dođemo tu gore.
1: Sometimes only once a week.
0: Ponekad samo jednom tjedno.
1: Because we have the shower cap.
0: Zato jer dođemo tu gore samo jednom tjedno jer imamo kapu za tuširanje.
1: These are the all yogic techniques which helps us physically, mentally, spiritually.
0: To su stare drevne jogijske tehnike koje nam pomažu i mentalno i duhovno i tjelesno.
1: So I'm telling you at the same time some kind of useful techniques.
0: Ja vam sad govorim neke stvarno korisne, upotrebljive tehnike.
1: You got about the healing, how to develop the healing power.
0: Dobili ste tehniku kako steći mogućnost isciljivanja.
1: And now you got how to help your memory and your eyesight.
0: Možete sada imate tehniku i kako pomoći poboljšati pamćenje i vid.
1: And if you want more something for memory, I can tell you quickly something more.
0: Želite li još nešto za pamćenje, mogu vam reći i to još nešto.
1: Every morning eat 10 to 15 pieces of almonds.
0: Svako jutro pojedite 10-15 badema.
1: Best would be that you suck it in the water.
0: Najbolje je bilo da ih ostavite namakati u vodi.
1: And morning peel them.
0: Preko noći.
1: And before breakfast you eat them.
0: Ujutro ih ogulite i onda ih prije doručka pojedete.
1: If you like little honey and milk.
0: Ako želite možete pomiješati sa mlijekom i medom.
1: Especially for students.
0: To je izuzetno dobro za studente.
1: That will develop your memory.
0: To će razviti vaše pamćenje.
1: Will keep your memory.
0: Održat će vaše
1: pamćenje. And if you feel dizzy time to time.
0: A ako s vremena na vrijeme osjećate vrtoglavicu.
1: Almonds will help you.
0: Bademi će vam pomoći.
1: Okay. Now this chakra, this is the seventh one.
0: To je bindu čakra, sedma čakra.
1: Eighth chakra is here on the top of the head.
0: Osma čakra je ovdje na vrhu glave.
1: You can see when a small child is born.
0: Možete vidjeti kad se rodi malo dijete.
1: You see here soft place.
0: Ovdje na vrhu glave ono mekano mjesto. Fontela.
1: That is we call in Sahasrar chakra.
0: To mi nazivamo Sahasrar chakra.
1: Thousand petals lotus.
0: Lotus sa tisuću latica.
1: Or we call Brahmarandra.
0: Ili Brahmarandra.
1: The door to the Brahmaloka.
0: Vrata ka Brahmaloki.
1: Normally when person dies. Non-yogic person.
0: Kad osoba koja nije jogi umre,
1: then the soul leaves this body.
0: Tada duša napušta ovo tijelo.
1: out of the one door.
0: Kroz jedna vrata.
1: This body have 10 doors.
0: Kaže se da ovo tijelo ima 10 vrata.
1: And out of one door the soul goes out.
0: Kroz jedno od tih vrata odlazi duša.
1: Two eyes.
0: Ili kroz oči.
1: Two nostrils.
0: Kroz nosnice.
1: Two ears.
0: Kroz uši.
1: Mouth.
0: Usta.
1: And the anus.
0: Kroz anus.
1: And urinary.
0: Ili kroz urinarni odvor.
1: These are the 10 doors.
0: To su tih 10 vrata.
1: Some people when they die,
0: neki ljudi kad umru,
1: they make code and urine.
0: Oni izluče fekalije.
1: That is a sign that this soul went to the lower world.
0: To su znaci
1: to lower life again, lower form of life.
0: Duša napustila tijelo prema nižim oblicima života.
1: When someone dies, suddenly opens mouth.
0: Kada neko kad umre, iznenada otvori usta.
1: That soul went out through the mouth.
0: Znači da je duša izašla kroz taj otvor.
1: Some people have blooding through the nose.
0: Kroz usta, a neki krvare iz nosa.
1: Soul going through the nose.
0: Tako da duša prolazi iz.
1: Someone have blooding through the ears.
0: Kroz nos, neko krvari iz ušiju.
1: And some opens very wide eyes.
0: Neko vrlo širom otvori oči.
1: These are the different way where how soul is going out.
0: To su različiti načini kako duša napušta tijelo.
1: But one who is liberated one.
0: Ali ona osoba koja je oslobođena.
1: Who is going to be free from birth and death.
0: Koja će biti oslobođena od ciklusa rađanja i umiranja.
1: The soul passes out through this part of the body.
0: Njegova ili njena duša izlazi kroz ovaj dio tijela.
1: In some cases, not in very.
0: U nekim slučajevima, ne u svim.
1: They see he opening the blood.
0: Možete gore na vrhu glave vidjeti kapljicu krvi.
1: In some cases you will feel it hot, warm there.
0: Možete osjetiti da je ovdje gore vrlo toplo.
1: The soul, the whole body is cold.
0: Cijelo tijelo je hladno.
1: But soul is here residing.
0: Ali duša je smještena ovdje.
1: When one is in the coma.
0: Kada je osoba u komi.
1: Then at that time mostly the soul is residing here.
0: Tada u
1: brain.
0: U ovom dijelu mozga je duša.
1: This is called the door of the light.
0: To su vrata svjetlosti.
1: Door of liberation.
0: Vrata oslobođenja.
1: And door to the Brahma Loka, the supreme consciousness.
0: Vrata ka Brahma Loki, ka vrhovnoj svijesti.
1: So yogis that try to manipulate these chakras.
0: Jogi pokušavaju upravljati, manipulirati tim čakrama.
1: And bring their consciousness.
0: I svoju svijest dovesti
1: to the Sahasrara chakra.
0: Do Sahasrara chakre.
1: The time of the death of the body.
0: Jer da u smrtu, u trenutku smrti tijela.
1: They will pass through this door.
0: Da izađu kroz ta vrata.
1: When you reach this chakra.
0: Kada stignete do te čakre.
1: Then you are free from the karmas.
0: Onda ste slobodni od karme.
1: You are free from the sin.
0: I od grijeha.
1: You are liberated.
0: Tada ste oslobođeni.
1: Then you can bless someone.
0: Tada vi možete blagosloviti nekoga.
1: You can liberate someone.
0: Osloboditi nekoga.
1: You can help someone.
0: Pomoći nekome.
1: And you can come back again from the astral world.
0: I možete se vratiti natrag ovdje iz astralnog svijeta.
1: As a spiritual master.
0: Kao duhovni učitelj.
1: As a spiritual helper.
0: Kao duhovni pomagač.

0: Sí.
1: Tri.
0: Zažmičimo se. Squeeze. Four.
1: Četiri.
0: Exhale.
1: Izdah.
0: And five.
1: I pet.
0: Exhale.
1: Izdah.
0: And now five times on other side.
1: I pet puta ćemo ponoviti na drugu stranu.
0: Inhale.
1: Udah.
0: And exhale.
1: Izdah.
0: Two.
1: Dva.
0: Exhale.
1: Izdah.
0: Three.
1: Tri.
0: Exhale.
1: Izdah.
0: Four.
1: Četiri.
0: Exhale.
1: Izdah.
0: And once more.
1: Još
0: five.
1: Jednom. Pet.
0: And exhale.
1: I izdah.
0: And come in Dandasan.
1: Vratimo se u Dandasanu.
0: And now observe your body.
1: I promatramo tijelo.
0: I hope that very easy you will feel the area of your abdomen.
1: Nadam se da sada s lakoćom osjećate područje trbuha.
0: You feel nice warm feeling where is the navel.
1: Osjećaj topline oko pupka.
0: But also not only from the front side, also you will feel on your back side.
1: Ali ne samo s prednje strane, možete osjetiti i sa stražnje.
0: Nice warm feeling in your low back.
1: Lijepi osjećaj topline u donjem dijelu leđa.
0: Breathe with your abdomen.
1: Dišite trbušno.
0: And also try to be aware from the front side where is the pubic bone.
1: Pokušajte postati svjesni s prednje strane gdje je pubična kost.
0: And also you will feel and be aware of this ureter.
1: Osjetite, možete osvijestiti uretru.
0: And also if we are practicing, we will easy found the muscles which is the sphincter of this uretra.
1: I također možete čak i osjetiti mišić koji stišće, s kojim se
0: zatvara
1: uretru, mokrešni kanal.
0: And in that area also nice warm feeling.
1: I u tom području se stvara osjećaj topline.
0: And that is the area of Svadhisthana chakra.
1: A to je područje Svadhisthana chakre.
0: And also you will feel the muscles of pelvis diaphragm.
1: Osjetit ćete i mišiće i dijafragme pelvisa.
0: What means down muladara?
1: Što znači to je mjesto muladare.
0: All these three you will feel now pleasant warm feeling and some flow.
1: U tom cijelom području osjećate ugodu, osjećaj topline.
0: Relax.
1: I toka.
0: Now we will do another asana from the first level.
1: Napravit ćemo još jednu asanu iz prvog stupnja.
0: That is the rolling.
1: To je
0: veslanje.
1: Veslanje.
0: Also, you have Manipur chakra.
1: Isto tako, djelovat ćemo na Manipur chakra.
0: You feel all this what we talk before.
1: I osjećate će

0: And once more.
1: I još jednom. Pet. Da, Sunny?
0: Observe your body.
1: Promatrajte tijelo.
0: Try to feel Vishuddhi.
1: Pokušaj.
0: Area where is your thyroid gland, area of your throat.
1: Pokušajte osjetiti Vishuddhi, mjesto gdje se nalazi vaša štitnjača, grlo.
0: Be aware of your breathing.
1: Osvijestite disanje.
0: Try to relax, completely relax.
1: I pokušajte se potpuno opustiti.

0: Also, you may feel this Muladhara, Manipur is very strong.
1: Možete snažno
0: and
1: osjetiti
0: feel this Vishuddhi.
1: Muladhara, Manipur i Vishuddhi.
0: You know, because all of you read already book, you know that each chakra is also connected with some gland.
1: Sigurno ste svi pročitali da je svaka čakra povezana i sa određenom žljezdom.
0: But chakra is not a gland.
1: Ali čakra nije isto što i žljezda.
0: It is connected.
1: Samo je s njom povezana.
0: And now slowly stand up.
1: Polako ćemo ustati.
0: One asana. Akarandanurasana.
1: Imamo još jednu asanu, Akarandanurasana.
0: This asana is excellent first for your Agya chakra.
1: Odlična je za Agya chakru kao prvo.
0: Because there is a similar way practice like when you want to practice tratak.
1: Zato što vježbamo na sličan način kao kad želimo vježbati tratak.
0: Also it's very many layers in each asana.
1: Naravno svaka asana obuhvaća puno slojeva.
0: If you practice for thoracal area against kyphosis, if you want to breathe more, we will talk on one way.
1: Znači, možemo govoriti o tome da ta asana pomaže da imamo ravniju kralježnicu, da si olakšamo bol u prsnom dijelu.
0: But today we are talking more about chakras.
1: Ali danas ćemo ipak govoriti više na koji način one djeluju na čakre.
0: Little separate your
1: malo razdvojimo
0: legs.
1: Stopala.
0: And tratak is excellent for your Agya chakra.
1: Tratak vam je izvrstan za Agya chakru.
0: But we will not do with the candle now.
1: Ali sad to nećemo raditi sa svijećom.
0: But we will do that we are observing the thumb nail.
1: Nego tako što ćemo promatrati nokat na palcu.
0: Open your right.
1: Otvorite desno stopalo prema van.
0: But remain that you are.
1: Ali tijelom ostanite ravno.
0: Turn on the side.
1: Nemojte okretati, zakretati tijelo.
0: Right hand.
1: Desna ruka.
0: Try that your arm is the parallel with the floor.
1: Neka ruka bude u ravnini sa podom.
0: Look to your nail.
1: Gledajte u svoj nokat.
0: And also try that you stretch your head.
1: I pokušajte istegnuti ruku.
0: Neck.
1: Vrat.
0: Yes, istegnemo vrat. And we are observing the thumb.
1: Promatramo palac.
0: Nothing else is existing, only one point.
1: Sad za nas postoji ništa drugo osim te točke.
0: Also, how to look.
1: I sad kako da gledamo dobro na nju?
0: Nice.

0: nice soft way.
1: Na mekan način.
0: Same like a tratak.
1: Kao i kad radimo tratak.
0: But also try that your eyes is relaxed.
1: Oči bi trebale biti opuštene.
0: And also be aware of position of your pelvis, not too much back.
1: A isto tako osvijestite i položaj zdjelice da vam nije pobjegla previše prema natrag.
0: Here we will also practice opening of the chest, what means anahat, but we will talk more about agya.
1: Ovdje isto u ovoj asani kada otvaramo prsa djelujemo na anahat čakru, ali sada ćemo se više fokusirati na agiju.
0: And try to be aware, maybe try to feel your eyebrow center.
1: Pokušajte osvijestiti, možda čak i osjetiti točku, centar između obrva.
0: Now together.
1: Slowly uključimo drugu ruku i polako udišemo.
0: Remain.
1: Ostanite u tom položaju.
0: And exhale.
1: I izdah.
0: Two.
1: Dva.
0: Slowly inhale. Also try abdomen, chest, thoracal area.
1: Polako udah.
0: Keep focus on one point. And exhale.
1: Budite cijelo vrijeme usredotočeni na jednu točku. I izdah.
0: And three. Inhale.
1: Tri. Udah.
0: And exhale. And hands down.
1: I ruke dolje.

0: On other side.
1: Druga strana.
0: Just observe. Nothing is existing, only the nail of your toe. Thumb.
1: Samo promatrajte kao da ne postoji ništa drugo, samo nokat na vašem palcu.
0: It's very important asana.
1: To nam je jako važna asana.
0: Why is always Arjuna is the one who is the great archer in arch?
1: Zašto uvijek spominjemo Arjunu kao onoga koji je velik, koji je dobar u streljaštvu?
0: There is focus.
1: Zato što on ima usredotočenost, fokus.
0: Nothing existing, only one.
1: Jer njemu ne postoji ništa drugo, samo to jedno.
0: And that one is also ourself.
1: A
0: that
1: to
0: is
1: jedno,
0: Atma Paramatma, and our focus to that one.
1: I taj fokus i ta usredotočenost je veza između Atme i Paramatme.
0: Inhale.
1: To je jedno. Udah.
0: And exhale.
1: I izdah.
0: Two, do
1: Dva.
0: Not hurry. Only looking to the one point.
1: Stalno gledamo jednu te istu točku.
0: Exhale.
1: Izdah.
0: And third.
1: I udah.
0: Exhale.
1: Izdah.
0: Now relax, breathe normally.
1: Opustimo se normalno disanje.
0: And we will do one asana more.
1: Još jedna asana.
0: For Sahasrara is mostly headstanding.
1: Za Sahasraru većinom radimo stoj na glavi.
0: It is the excellent because it's also working on the Medha Shakti.
1: Jako je dobra zato što radimo i na Medha Shakti.
0: But we will not do.
1: Ali to nećemo
0: headstanding sada. Today.
1: Danas ga nećemo raditi.
0: But we will do something else.
1: Napravit ćemo nešto drugo.
0: Excellent for concentration.
1: Odlično za koncentraciju.
0: Also I will say all our chakras.
1: A ja bih rekao za sve naše čakre.
0: Also anahat, agya, focus.
1: Radi na anahat, na agi i na fokusu.
0: And it will be from the fifth level.
1: Vježba s petog stupnja.
0: Ekpad pranamasan.
1: Ekpad pranamasan.
0: In ekpad pranamasan.
1: U toj asani.
0: We put the foot.
1: Stavimo
0: here.
1: Stopalo.
0: Inner side.
1: S unutarnje strane bedra.
0: If you can't do this.
1: Ako to ne možete.
0: No problem, like in yoga for children.
1: Nema veze, napravimo kao u knjizi Yoga za djecu.
0: It's no problem. Standing on one leg is important.
1: Ono što je bitno je da stojimo na jednoj nozi.
0: Hand beside.
1: Ruke razručimo.
0: And now in front of your heart.
1: Sklopimo ih ispred našeg srca.
0: But where?
1: Ali gdje?
0: Try that your thumb is in the middle of your chest where is your anahat chakra.
1: Pokušajte da su vam palci
0: on the top, not bottom, but little top.
1: Spojeni i da dodiruju vrh mjesta gdje se nalazi anahat chakra.
0: And focus on the one point.
1: I usmjerite pažnju na jednu točku.

0: On the floor is much easier than on the mat.
1: Puno je lakše ako gledate negdje u neku točku na podu.
0: Ako stojite.
1: Ako stojite.
0: If you are standing on the floor.
1: Ako stojimo na podu je lakše nego ako ispod imamo prostirku.
0: Just observe one point.
1: Samo promatrajte jednu točku.
0: This asana is also, I will not say famous, but some sadhu have sadhana to standing in this position.
1: Mogu bi reći da je ova asana dosta poznata, zato što je jedan sadhu imao...
0: Not jedan, many sadhus.
1: Puno sadhua su imali sadanu da budu u tom položaju.
0: Also if you read Mahabharata, Arjuna was standing in this position to get some weapon from the Shiva.
1: Tako je Arjuna u Ramayani stajao.
0: Ne Ramayani, nego Mahabharati.
1: Mahabharati stajao u tom položaju da dobije. Nisam
0: čuo. Jedno oružje.
1: Jedno oružje od Višnua.
0: Šive.
1: Šive.
0: I sada zatvorimo oči kao kad radimo tratak. Now close your eyes like when you are doing tratak. And try to see that same point in inner space in the negative.
1: I sada kao kad radimo tratak, pokušajmo vidjeti tu istu točku kao negativ unutra, u sebi.
0: Čidakaš.
1: U čidakašu.
0: Open your eyes.
1: Otvorite oči.
0: Hands is going up.
1: Ruke idu gore.
0: On the side.
1: Pa u stranu.
0: And down.
1: I dolje.
0: I promijenit ćemo nogu.
1: Change your leg.
0: Thank you. Ruke sa strane.
1: Hands aside.
0: I sklopimo dlanove ispred grudi. Rekli smo vrhovi palčeva, the top of your toe.
1: Thumbs.
0: Thumbs. On the top of anahat.
1: I kao što smo rekli prije, vrh palčeva je na vrhu anahate.
0: Hridayakaš, deterija.
1: U Hridayakaš.
0: Be aware of position of your pelvis.
1: Osvijestite položaj zdjelice.
0: And also do not lock your knee.
1: I nemojte zaključavati koljeno.
0: Observe only one, focus on the one point.
1: Promatrajte, fokusirajte se samo na jednu točku.
0: Not your neighbor, but something what is not movable.
1: Ne na svog susjeda, nego nešto što je nepomično.
0: And now close your eyes.
1: Polako zatvorite oči.
0: And try to see in the chidakash, in the space of your inner space, conscience, try to see this point.
1: I sada zatvorite oči u području svog čidakaša, pokušajte vidjeti tu točku.
0: If we are concentrate on the one point, we will remain without movements. Then our mind starts to going here and there, we will lose concentration. And now open your eyes.
1: Sada otvorite oči.
0: Hands up.
1: Ruke gore.
0: On the side.
1: U stranu.
0: And down.
1: I dolje.
0: Pranam Vishwaguruji. And slowly down. I spustimo dole. Ostanimo par trenutaka u ovom položaju.
1: Just remain for a couple of moments in this position.
0: Osjetimo šta smo radili.
1: Feel the effect of what you did.
0: Hariom and good appetite.
1: Hariom i dobar tek.

0: Jer može se dogoditi neki problem sa diskovima.
1: So that is enough.
0: I ovoliko je dovoljno.
1: Maximum you can go till your elbows are stretched.
0: Možete maksimum ići do toga dok vam se ne ispruže ruke.
1: That's all.
0: To je to.
1: But now there is no influence on the Muladhara chakra.
0: Ali u ovom trenutku nema utjecaja na Muladhara chakra.
1: Because abdomen must remain on the body.
0: Jer bi se trbuh trebao nalaziti na podu.
1: Come down.
0: Polako se spustite.
1: That's it.
0: Tako.
1: Thank you.
0: Hvala.
1: The second one which also influences your that gland, that Muladhara chakra.
0: Postoji druga asana koja također utječe na tu žljezdu, na tu Muladhara chakra.
1: Shalabhasana.
0: To je Shalabhasana, skakavac.
1: Yes, please.
0: Polako.
1: Hands under the thighs.
0: Ruke ispod bedara.
1: And
0: prema podu.
1: Once, yes. That's it.
0: To je to.
1: You can have chin on the ground, or you can raise up as you feel comfortable.
0: Bradu možete imati na tlu ili možete dići kako vam je ugodno.
1: Thank you.
0: Hvala.
1: These two postures will help your back muscles. You will release your back pain.
0: Te će dvije asane pomoći da se oslobodi bol u leđima.
1: And will help you to awake, control and regulate your Muladhara chakra.
0: I pomoći će vam da se probudi i kontrolira vaša Muladhara chakra.
1: There is other kriyas, spiritual kriyas.
0: Postoje duhovne krije.
1: And these kriyas are known as Raja Yoga Kriyas.
0: Poznate su pod nazivom Raja Yoga Krije.
1: That is done through meditation, through some mantras, some mudras.
0: Radi se putem meditacije, mudri i mantri.
1: That I cannot show you now.
0: To vam sad ne mogu pokazati.
1: Because these are the mental.
0: To su mentalne tehnike.
1: And in order to get those kriyas, you have to practice few years your mantra and meditation.
0: Da biste te krije mogli dobiti, potrebno da svoju mantru i meditaciju prakticirate barem nekoliko godina.
1: Perhaps next time.
0: Možda sljedeći put.
1: Now you should have mantra.
0: Prvo bi sad trebali dobiti mantru.
1: And those who want to have mantra should come to Umag.
0: A oni koji bi željeli uzeti mantru mogu doći u Umag.
1: So these are the two exercises for Muladhara chakra.
0: Ovo su bile dvije vježbe za Muladhara chakru.
1: There is one called Ashwini Mudra.
0: Postoji jedna vježba koja se zove Ashwini Mudra.
1: That means contract and relax your perineum muscle.
0: To je kontrakcija i opuštanje mišića perineuma.
1: That controls the Muladhara chakra too.
0: To također utječe i kontrolira na Muladhara chakra.
1: And that's very good if someone has psychic problems.
0: To je izuzetno dobro za one koji imaju psihičkih problema ili su u depresiji.
1: You will come out of depression.
0: To će ih izvesti iz depresije.
1: It's very easy. Just sit down.
0: To je vrlo lako, samo sjedite.
1: And concentrate on your body.
0: Koncentrirajte se na svoje tijelo.
1: Contract your anus.
0: Stisnite mišić anusa.
1: And relax.
0: Pa ga opustite.
1: Few minutes.
0: Nekoliko minuta.
1: You will feel immense of relaxation.
0: Osjetit ćete se jako opuštenima.
1: So the science of yoga is for the body.
0: Nauka joge je
1: mind,
0: tijelu, za tijelo,
1: consciousness,
0: za um, za svijest
1: and soul.
0: I za dušu.
1: From the health till the liberation.
0: Ide od zdravlja do samorealizacije, do oslobođenja.
1: Time is passing.
0: Dragi prijatelji, vrijeme prolazi.
1: It became very late and I'm sure you are tired while sitting on one spot.
0: Sada je već vrlo kasno i vjerujem da ste i umorni ovako sjedeći na jednom mjestu.
1: It was my pleasure to be here and tell you something about yoga and kundalini yoga.
0: Bilo mi je zadovoljstvo biti ovdje sa vama i reći vam nešto o jogi i kundalini jogi.
1: In tomorrow lecture there will be about second chakra, Svadhisthana.
0: Na sutrašnjem ću predavanju će biti riječi o drugoj čakri, Svadhisthani.
1: That will be somewhere, some town called Vinkovci.
0: Bit će u gradu nazvanom Vinkovci.
1: Vinkovci. And like this, so I will have few lectures and where all chakras will be introduced.
0: Imaću na taj način nekoliko predavanja i onda ćemo o svim čakrama tako govoriti.
1: If God permits us,
0: ako nam Bog dopusti,
1: in next time when I'm Čakovac,
0: sljedeći put kad dođem u Čakovec,
1: I will talk about different chakras again.
0: Ponovno ću govoriti o raznim čakrama.
1: practice yoga.
0: Vježbajte jogu.
1: It is very healthy for you.
0: To je za vas vrlo zdravo.
1: For your body, for your mind.
0: Za vaše tijelo I za vaš um.
1: And for your soul.
0: I za vašu dušu.
1: I wish you all the best.
0: Želim vam sve najbolje.
1: And God's blessing.
0: I Božji blagoslov.
1: God bless you with long life.
0: Neka vas Bog blagoslovi dugim životom.
1: Happy and healthy life.
0: I da je sretan I zdrav
1: God
0: taj život.
1: Protect you.
0: Neka vas Bog zaštiti.
1: Thank you and bless you.
0: Hvala vam I blagoslov.